0: ime, a jesi valjen.
1: Znaješ, ja ne tak ujavljam, litaj осінні перші дні, та я вдячний, що живий.